anya dundu kichung malo choro magoma udisrandere duaneni udisrandere duaneni chifangwanga wima ngongo duaneni aptego thamus wima ngongo duaneni shipo yora mudo bende duaneni

Amusa mina kinyo ayo nendo mena tega wikoyo. Kadala wonya seme wanyo nendo tumukita nyatigo kinyo. Kadala mino mondi wanyo nengolo panjo kita nyatigo kinyo. Kadala wero wendo makwango wero maisha na. Donga sungo wendo mokwongo lima e dalawa kapoda trim. Aja era na ne. Kadala wero wendo mokwongo lima e dalawa kapoda trim. Bebi nwangi yongodo kwa somo kisumo. Omora nyati jaduo.

0: Uri kwanu chanda tupunya matino minawi. Kimaduga kwenyo wod minukinyo.
1: Heraremo.
0: Kimaduga kwenyo wod minukinyo.
1: Heraremo.
0: Kadala mwonyasa.
1: Heraremo.
2: Apollo wonya kindu. Usipa on wodwa ondo. Chwara irin nyasoba.

0: Professor Maxwell Udongo. Ulum director Msalimi Alimon. Wapi papa yo?
1: Oh,
0: Isaac Upondo.
2: Kataki kecho tomponya bonya mam. Yabere kataki kecho tomponya bonya.
0: Ken Kadim Hawatonge.
2: Kataki kecho tomponya bonya o. Kataka chwanyi tomponya bonya e mam. Kadiri nyalo chwanya tu unda unda.
0: Freddy Bobber.

kori kwa. Yakar wakro. Yakinge gatiru kori ujo mamine. Agom kalija.

0: mina lego kiuko gelo nanyar go bema
1: no ja odu bena do duol
0: ida udinga aga chiel kumwa mama motelo nwa

chilelo nya paru kutu kiu kayani. Lero tingu wangi ngi malo nya paru nyobojo. Hey!